0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Hep damar. Damar. Full, full, full, full damar. Full damar.
4: Hesret kaldık buz bulağı dağlara. Taşın yansın, kayan ölsün ay vətən. O əyilməz Koroğlu evladına qaçqın adı qoyan ölsün ay vətən. Niyə qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milləti sağalmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yazsa. Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milləti sağalmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü.

itirafı sayıb. Bu millet ahvaydan naleden doyub. Sadır şəhərciyin binövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün. Ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yazadını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan, sənəlli tərbən. Zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdu qəsir. Ocağım girovdu, yurd yerim əsir. Bizi bağışlamaz gələcək nəsil. Vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allahverdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiri ilə bitir. Yona yona oğul eylər zərdaşı. Min sirr asar bir özülüm bir daşı. Divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə. Qobustanda bizdə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin. Bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin. Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey ay qardaşlarım bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

zaman mənimlə oturdun durdun, şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq, indi bəs nə oldu, ay etibarsız. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun, qoxdum ətrini, nə qədər istərdim səni xəyat.

Qardaş yaşan Xanəndə oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır Eli yağdı adam Ayırdırır Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır Gülü çiçəyə adamın Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar keman köhlənmir Muğamat üstə Qoy Arif oxusun Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə qoymasın

0: dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamı?
1: Sağ ol qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini səsasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan?